0: hai mà có lúc đó có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà cứ lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Không còn thải, thải tôi lên nữa đấy. Cứt chim sữa trên nó xuống thì tôi hát vào nó tắt. Hắn lo, hắn lo cái bụi. Hắn lật nổ tên đập lông lông.
2: Nhạc quá rồi.

Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ ra cái kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi nói thông với là tắt lại tới nơi dẫn đấy rồi đấy là nói là tắt.

0: Thường xuyên rồi mới phải mới gấp thường xuyên.
1: Nắng thì gấp chứ đấy.